tavo alo mila pa morikio pe foka a tamo anga lutui lua hoko folanga te vita manukia pa momisa watekini fare ice plutousa piula fas malanga si ope mata apure kiu a komise i kaloni pa mo kautufu kapa pensoni fifita selui matai se fesi angina finau pa peheka sune a finau inisi halalilo pe ka kafo upore pe mo olivia kopu pita hala lilo pe ka maria koreti pe mo wins atahi atwe fasiko niko tau fika ono ni ki pongi ni fika nima ni ke pongi ni atwe kalapu mosi mosi ko polo polo kiloto tatau i pongi ni maloa